0: xe y tôm tóc bọc chạy bình abung này bùn mít thay yên bọc mình chạy bình hát đồ bụi mà ai khi nạc tập abung lạc tập bạc sư nà cha nà wà rô phâm thúc tập rãn sư mì ima tô in sân nà bà nè tập abung hai tập ngô bà phì rô lê xin ipam tập tô in lạc bà sư lạng nhìn nhìn xa cầu bình ta cây rùi lê tay yên ngôl xịn nà kê nà mong nà lạc bà ủ rô gà nà bà bà bà tô ima yên bà ngâm tê ai khang ima abung tô ai bà tì lạm nhìn chạy bình nà tì chà bà gà tay tê mayam bagini haidna laida laido kakka si haidna kanari adugi ba mola ni ka hairu bani ima
1: o pati im kakka do ba
0: ina ho sigi wa za ma we ba lop na kakka do bani ado ima handati ima su pa bu su punna la ka ya ro ko
1: na pa bu ga punna yau do ba ya ro ya
0: ima
1: o pati im kakka do ba
0: ina ho sigi wa za ma we ba lop na kakka do bani ado ima handati ima su pa bu su punna la ka ya ro ko
1: na pa bunga punna yau do ba ya go yau ni adu di